0: Mødet der kunne være mye målt der på.
1: Ja, han var også små. Var små.
0: Ja.
1: Andre plasser, så er meg.
2: Ja, jeg lurer på om det her du har. Du må smyre den da.
0: Ja. Nei, jeg vil ikke bare fortsette på veien opp i hjørnet. Fin gødlige her. Og så har hun ta en pust når vi kommer opp på.
1: Ja, det bruker vi. Jeg vet ikke om det helt noe spesielt, men vi bruker bestandig når vi var unge og sett opp på det.
0: Ja, ja.
1: På kaffe eller noe. Okay.
2: Kjenner du kommet opp finkøttlige?
1: Ja, ja, akkurat opp på brøtet.
0: Ja, så blir det jo et flatland et stykke oppover, for det bærer noe mer opp.
1: Mer opp i snøfjellet.
0: Og opp imot støveluggen. Men når vi sitter nå her oppe på finkøttlige, så kan vi jo se og prate litt om hva det der fjellet der heter nå. Så er det Høgesfjellet.
1: Simmafjellet, eller?
0: Ja, er det ikke Kjelpen?
1: Ja, ja, du ser Kjelpen, jeg er sør om det.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Du sier sørover.
1: Ja.
0: Og der under Høgkjelpen er jo Kjelpkjønne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Går stien tatt forbi Kjelpkjønne?
0: Nei, det gjør han ikke. Nei, ikke den som vi skal gå.
2: Nei, akkurat.
1: Nå 100 meter ifra.
0: Ja. Og Kjelpkjønne, hun ligger jo i et sånt darsjøk, at du må jo nesten komme helt frem på før du anså.
2: Ja, det snart å gå forbi,
1: tror jeg. Ja, det det, hvis du ikke, du må gå helt under, for hun ligger helt under Kjelpkjønne.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Og så har hun jo ut en liten silverback som renner fra den, og han renner jo forbi Ivarhøyen. Der er jo et annet Ivar eller Sag.
2: På Sagrabben?
0: Ja. Ja. Navnet han...
2: Ja, kan,
1: han er ned mot Bekkekroken.
2: Ja. Men er det noe historie? Hvorfor han har fått det her navnet Ivar Sag?
0: Ja, det
2: men han Blekk skrev ikke han også om han Ivar Sag i hytteboka?
1: Jo, han har skrevet tekst om
2: ja,
1: han.
2: Just.
1: Han satt og ventet på han. For
2: ja,
1: han
2: men ja, vi kan jo vente vi kommer til.
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Men det samme Ivar Sag vi pratet om.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det var han vel at han var ifra Sagrabben.
2: Ja.
0: I Brukfylleren.
2: Ja da.
0: Ja. Og så var det en forkortelse på navnet.
1: Ja,
2: ja, Simaklubben, han er 880 meter høy.
1: Ja, ja. Kjelpen, ja. 882.
2: Men hvorfor er det to navn? Simafjellet og Kjelpen?
0: Ja, men Simafjellet er jo en fellesbetegnelse for Dummertfjellet.
1: Ja, og alt det står på kortet, så står det Simafjell på Kjelpen og hele
0: området.
2: Åja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Kjelpen er mer som spesifikt akkurat den.
2: Ja, just det.
0: Ja. Og så har vi jo, hvis vi tenker oss nå litt lenger østover på Kjelpen, så har vi jo Trygvekjønne. Eller sånn, Trygve kaller den for Rundkjønne. Hun er jo på Lenningfjellet.
2: Ja, og der kaller de det Kjelpkjønne.
0: Ja, det er
2: det. Ja, Blekkvatnet, det kaller de det Kjelpkjønne. Nei, det går ikke, og det tror jeg på kartet også står det Kjelpkjønne. Så det der Trygvekjønne, det tror jeg noe opptakt av.
1: Det er noe lokalt i
2: Trygve. Ja, det tror jeg.
0: Ja, det var...
2: Jeg hadde luret på.
0: Det var sagt det at det var en Trygve på Rundmoen som først bar fisk dit og sleft ifra Runselbukta og dit.
2: Og mellom Kjelpkjønne og Dummerskjønne så ligger den der støvelluggen, eller det?
0: Ja, ja. Han er jo på det høyeste punktet, egentlig, på Simatlegde. Vi går jo tett forbi støveluggen.
2: Ja. Er det noe fisk?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Da Jon Jørgensen, Blekkvatn, han fortalte han at børe fisk dit.
0: Oh, ja.
2: Fra Dummerskjønne og dit opp.
0: Men når vi da ser til venstre innover fjellet her, så ser jo Dummerskjønne, og da er jo Dummerskjønne der.
2: Ja.
0: Den første.
2: Og... Men Dummersfjellet, når vi er i Brukfjellaren, vi bruker å si Dummershågen.
1: Ja, det er den du ser der.
2: Ja, just. Det er den mur oppå.
0: Ja,
2: ja. Ja, just.
0: Ja, da.
1: Men kanskje ikke alt, hvis det er noen yngre folk som ikke vet hvem støvelugge, så er det ser ut som en sokk.
0: Ja.
1: Skjønner ser ut som en sokk.
0: Ja, da.
1: Henstreka, ulsen.
0: Ja, det var bra du
2: ja, just.
0: Kom på det. Ja. Ja da, og så har du jo en teltkjønn der som heter Fiskarkjønn,
2: ja.
0: Hun har jo sett utløp åt Grøndalen, mens Dummerskjønn, hun renner jo mot Brukfylldalen.
2: Ja.
0: Ja.

0: Ja, er det, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg nå... Det er kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å flye på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikt og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for en fin sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: moder.
1: Ja, der var det rødlys igjen, da har vi vel en ringer med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem du?
2: Jeg er en prestang som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter noe under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo mygge av det knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja, ja, ja, ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå her. Jeg har fikk noen 6-7 støkker i dag, og fikk jeg en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja,
2: vel. Og det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja, vel, ja, vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har fått, det er mye øret, fått mye øret.
1: Ja, vel, ja, vel.
2: Så det er som han, jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, ja, kjempefin fisk, en røv og fin fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva det var du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det var?
1: Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan jo sende helsninger for alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig greit.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ikke det er det.
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva godt er det. Jeg har ikke klart det her i alle fall. Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Det er å satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmere oss enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Ja. Her står... Ja, ja, men... Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen er i radioen.
2: Artig sending, du var bare duktig og søng, det må jeg si.
1: Så det?
2: Ja, det var artig.
1: Vi må søng, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som søng det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger. Mellom ordet spørsmål nummer 4, og bare drag ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, jeg er Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg, Aspen, det var koselig å høre at du sendt.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebreng.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra om jo litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Korgen?
1: Det var en innvis med Radio som jeg gjorde.
0: Ja, det vest var det det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende til Asbjørn
0: også. Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja. Og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de. De blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han Håvard...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nok bare så vidt at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det
0: tenkte jeg skulle. Nei, skal vi se om, du. Her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, den er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon? Nasjon, visst
1: er
0: det det.
1: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på det.
0: Ja, da.
1: Du er nå, det er jo det som er...
0: Jeg er glad i... Ja, da. Ja.
1: Så...
0: Ja, da. Det. Nei, men da, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var det.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøverdal.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vaknet på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så jeg tenkte deg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva går det i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, hva det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppholdsvær.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å færre ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, da. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen takskifting?
1: Ja, ja. Men det var noe i fjor.
0: Åh, ja, det var i fjor, ja. Ja,
1: ja. Nei, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg vil ta det satt langt bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da, from home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, det var han jo veldig populær, 70 og 60 kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også, og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja, han var vel, jeg tror ikke han var noen gang i Norge.
0: Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan men, godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asbruik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringen smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva var det for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva var det du hørte på radioen? Musikalsk?
1: Det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de er vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det er vel en som er kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som er mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva var melodien heter?
1: Nei, det er jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: du. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det, men

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor vi to som ringer inn.
0: Ja, ja. Nei, det bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og...
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas!
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A...
2: S-I-N.
0: Ja, ja, nå har jeg fått det med. Nå har jeg fått det med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei.
1: Nei.
2: Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva ser du inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du borte?
1: Det er hun, Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem, hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har dette avsnitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva heter luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926. Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det tror jeg. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som moder...
2: Ja, det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja, ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Så, oi, oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektida?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Kodok, tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var dyrrelys. Hvem har en
1: kratt? Hva er det?
0: Hvem har en kratt?
1: Hva er det? Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjell,
1: ja? Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet i hjørnet her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på de hjørnet.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn, dere også?
1: Nei, jeg er ikke stor.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fall og kjørt med båt gjennom luft etter vei.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nede borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtid her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mhm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabber.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror ikke du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia. Ja,
0: ja.
1: Det ja. Jeg kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da... Er vi kommet til spørsmål nummer 9? Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg har sett noe gryllhytta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolte igjen.
0: Jo, jo.
1: Jeg så inn i helvete, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var det en Oddmund Øverdal også?
1: Det var det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var så inn i helvete, det. Det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater meg så lykke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme meg ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åge Alexander?
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo, du har han også, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg nå pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Nei. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er det noe, jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga, og ellers alle kjente, og dere, og...
0: Takk for det.
1: Takk, ja. Ja, altså, jeg hører på radioen, så jeg kjenner meg.
0: Ja da, du er mer...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tønnspørsmål.
0: Nei, ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: jeg
0: så,
1: jeg har jo snart stubolet fort jeg frem, jeg ser vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykke pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Nei, jeg har jo fant sitt her.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en ulite opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørt på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekke, så ikke jeg blir... kjem i noe slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du har vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke si en helsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får nå gjøre hos alle andre at alle sammen som kjenner meg er med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og ja, ellers alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva det var, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har smått bare inne i radiokorgen han
0: også. Ja, akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmål der.
0: Ja, det er vel så. Men det er jo trivelig å høre at vi har Engene med oss.
1: Jeg vet ikke... Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som svarer på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss i radioen her, så jeg får en prat med han, så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner er altså Håkon Stromdal. Den er grei. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe så alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens skjøttelag, det tar min leste for Gjeskhaugens skytebane. Og neste skjøtning er førstkommende tirsdag den 7. juli. Det er trening, står her. Og all skjøtning starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så er det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det er ledig der. Og så er det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så er det salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da er det altså tirsdag den 7. juli, da er det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending i radioen. Det er da fredag den 10. 7. Og der er det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være i orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For Sju av himmelens engler, med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller hun bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt da, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre henne. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja, vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgerhuset.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det en rart ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være med Karl i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han. Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen.

en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: grann. Så, og det, det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var ikke. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det. De har jo et bitte strikt, og de får jo mye hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke, var ikke mobiltelefoner da.
1: Nei da. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen.
1: Ja.
0: Tronsentral. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Evnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Ja. Måtte få tak i doktor. Og så hentet jeg jo stå på vekkanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Å,
0: da var det
1: så. Så det ble 30 år.
0: Ja, men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv. Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha, så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det. Men jeg sa, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid da. Pensionere seg, for det begynte jo helse også.
1: Ja, det er klart, du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: det var det. Under kommelige kår.
0: Ja, begge der. På slutten, så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo farer på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo... kontor... för helsesöster, renterum, kontor för helsesöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium i mellan helsesösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell från du kom på kom, det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Nej, det var inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick jag stort sett.
1: Ja.
0: Så.
1: Nei da, du har nå vært veldig jævig kommun her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører Marie er for noen.
0: Ja, hvor jævig jeg har, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodd, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes både med folket og med jobben. Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og vi teller om...
1: Nei, nei, men det var noe trivende der å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivendes utvikling.
0: Du glemmer jo også, jeg har jo ikke skrevet ned noen ting.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivende å få prate med deg.
0: Ja.
1: Så får du ha takk for meg.
0: Og du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. I hvert fall det er Drevjepolsen, det er helt spesielt om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noen forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noen forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er en nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og det her oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Åja, spredt! Jeg vet jo så spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først, da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke noe der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur då kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi är i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöt. Och i Morsjön så var det över 100. Så där var man helt packat i det här på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju lovande ut hittill.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
4: Ja. Hvor skal han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi er fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja.
1: Ja, da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hørte det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er det kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring for å få slie på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo ved
0: det. Nei, ja, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det. Så det er teltstyr.
0: Ja, neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke malte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, malteplukking. Jeg har vært sitt og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, vel.
1: Ja. Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringt Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Hader.
1: Ja, der var det rødlys igjen. Da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem du?
2: Han Osbjørn Pestang som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyr i bålpannen og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter noe under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo mygge av knottenbukken når vi fyr noe i bålpannen.
1: Ja, ja, ja, ja. Dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå her. Jeg har fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk jeg en øret på 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja vel, ja vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har fått mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så det som han er, vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, ja, det er kjempefin fesken, det er røv og fin i fesken også.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva det var du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det var?
1: Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg sender helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig gøtt.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Ned og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmere oss enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Ja. Her står...
2: Det er Atlanteren.
1: Ja, ja, men... Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmål og svar.
2: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Artig sending, du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, det var artig, ja.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig,
1: ja. Ja da, takk skal du ha.
2: Ja, den er god.
1: Yes, ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger. Mellom noen år er spørsmål nummer 4, og bare drag ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, det Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Jeg må si så, Aspen, det var så koselig å høre, og tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebra.
0: Ja, vi må nå...
1: Det sikkert.
0: Bidra om jo litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radiokorgen?
1: Det var en Jim Ries med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende hälsning, jeg har så mange.
0: Ja, det deg du skal da få sende hälsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, sidelige søstre med, altså Oddvar. Og Conny og Astrid. Ja. Jeg skal sende noe til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender hälsningar åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han håpe...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort det der.
0: Det var nå bare så viktig at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det
0: tenkte jeg skulle. Nei, skal vi se, du. Her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten,
0: hva er det avis? Ja da, den Han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, den er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Og jeg hender for Nils.
0: Ja.
1: Har du noe med Nasjo...
0: Noe du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon? Nasjon. Ja, Nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det når du sa at du var på med på den.
0: Og, ja, da.
1: Du er noe...
0: Jeg er glad i... Ja, da. Ja.
1: Så,
0: ja da.
1: Den.
0: Nei, men da, ja, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så.
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, där var det plutselig rødlys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asbruik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringen smått.
0: Bjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva det var du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjøvsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: du. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flengt i den der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje du på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har nå vært inne på IKEA noen gang, men jeg har hatt sånne flatpakker, så jeg bruker jeg si det til noen som spør om jeg skal komme med på IKEA, så bruker jeg si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Nei da, vi har en veka hjemme, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Kan du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene mine. Jeg vet at jeg er på mobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja da.
1: Så det er dopp. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktig å stå på selv om det ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind,
1: du... Ja, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja. Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mistanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A-S-I-N. Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter. Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har dette avsnitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt som så moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Ja, vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs.
3: Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var dyrrelys. Hvem har en
1: kratt?
0: Hvem har en kratt?
1: Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjellet.
1: Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet i hjørnet her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på de hjørnet.
0: Ja, akkurat. Hva det var du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Eller så ble det kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, hva sa ikke det var henne?
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært farlig og kjørt med båt igjen i luft etter vei.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det
1: bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stavet.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror ikke du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: ja. Jeg kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da... Er vi kommet til spørsmål nummer 9? Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rødlys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg har sett noen gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolte,
0: ja. Jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete. Både... ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete. Det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som lykker bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Oh, ja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Oh, ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å?
0: Ja.
1: Å, Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han også, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei, da.
0: Rosalita.
1: Ja, nå... Vet du, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg. Og så er jeg jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og
0: takk for det. Takk for det. Takk,
1: ja. Takk ja, altså, jeg hører på radioen, så jeg kjenner meg.
0: Ja da, du er med i...
1: Du må ikke si du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: jeg har jo snart stubolet fort av premie, så jeg vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykke pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Nei, jeg har jo
0: fanns i tært. Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en ulite opp.
1: Nei.
2: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
3: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra Fornadar.
2: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
3: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
2: Og så er det ispedd musikk imellom.
3: Det er det.
2: Så da får dere kos dere.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran på bygdehuset nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp, varmer opp litt. De er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekkspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er det. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn vind som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har noe kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er jo, i hvert fall det er Drevjepols, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har ja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, for det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen var stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det väl över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittills.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
4: Ja. Hvor sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug? Vi tror det er Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja.
1: Ja, da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hørte det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er kjempeallig løgn å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått oss brønne med en regnæring for å få slie på den. For den vekser jo. Du ser ikke jo ved
0: det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det. Så det er teltstyr.
0: Ja, da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke malte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, malteplukking. Jeg har vært sikker og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, vel.
1: Ja, det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tall spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie, eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Blom så raulet og glad. Enga var sammarskullet. Ormgraset smøyde seg, villrosa tøyde seg. Brureslørs graset stod tent. Og jenter og blommer, de blømme så vilt. Og
1: ja, der var det rød lys igjen. Da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem er du?
2: Han Osbjørn Pestangsøg, som ringer fra Tusteivaltene på Hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja, men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygge og det er knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja, ja, ja, ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Og det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja vel, ja vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har vært mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, ja, en kjempefin fisk, en røv og fin fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke kvar om man får den på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva var det du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det
1: var? Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte noe å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må noe spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig gøtt.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Neymar også i Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: Ja, ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, ja, det var artig å høre.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja, den er god.
1: Yes, ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Du skal bare spille lenger mellom noen. Nå er det spørsmål nummer 4, og bare drag ut det.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem er du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg, Aspen, det var så koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebrengt.
0: Ja, vi må nå bidra med litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Køygen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, det vest var det det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid. Og ja. Og hun sende noe til Asbjørn også.
0: Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de. De blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det.
0: Nei, men da får en hånd...
1: Jeg prater så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nok bare så vidt at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her så.
1: Det tenkte jeg skulle.
0: Skal vi se, du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten, eller er en fortsettelse?
1: Hva er en fortsettelse av?
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten,
0: hva
1: er det
0: avis? Ja da, den, han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk, så
1: er det... Det er ikke adressavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjon.
0: Nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja da. Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den. Og,
0: ja da.
1: Du er noe, det er jord, det er sånn.
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så...
0: Ja da. Det. Nei, men da, Håvard.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var det.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble det røde lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvela.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakte meg på sofaen, og da var dere jo kommet nettvei.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var oppholdsvær.
0: Ja. Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, ja. Men du dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt på å si. Men det har jo bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjem en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, ja. Ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja. Ja,
1: ja da, det ble vi nå ferdig med.
0: Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa at de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle, for å
0: Nei.
1: Få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, det er ikke... Muligheter, du husker ikke unge.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, vel. Ja, nei...
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja. Nei, men da må du jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøyd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det, jeg regner med. Så.
0: Ja. Skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt...
0: Ja da.
1: Jeg kjenner mye folk i Hemnes, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja da, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort i det.
1: Ja da,
0: så... Akkurat.
1: Ja, nei da, men det var artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se? Da er vi kommet til det hva jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ring inn smått.
0: Bjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva var det for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva var det du hørte på radioen? Musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, jeg vet ikke.
0: Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, du skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, det er, vi har en veka hjemme, så blir det ferie, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Kan du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Hør på,
1: så. Ja. Så det er dopp. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på, så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktige å stå på og se om det er ferietid og var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Grei, ja.
0: Takk for det. Ja.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Kallradioen i kveld?
1: Det er jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint dette navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Vi
1: ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skrive han Thomas Kasin og.
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A
2: S-I-N.
0: Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var også veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: veldig fin sang.
0: Ja da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreslett og Elisabeth Asta Palsdottir og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det er.
1: Ellers, alle som har lyst til hilsning.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange, det der får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: Jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det heter som så moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fann her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Køygen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: og sang. Det var dyrrelys. Hvem har en
1: kratt? Var det
0: det? Hvem har en
1: kratt? Var det det? Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Gjærfjell,
1: ja? Ja. Hester i Vepsen. Nei, ikke helt nedi, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet igjen her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det en hemne som også heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har sagt
0: det
1: var
0: han. Det var ikke jeg akkurat, sier. Og ja, kan dere styre med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg tror det er jævlig.
0: Javel, javel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fallet og kjørt med båt igjen i luft etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså... Ja. Jeg har sett sånn regn før, det har, men det var jo skybrudd.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nei, borti Darsgrenet også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtid her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, vet du. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det
0: er. Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte jeg, han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen, egentlig.
0: Ja, det er mulig det. Det
1: bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja, vel. Ja, vel. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med Halvmann.
0: Åja, jaha. I Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabber.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdelen.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: det er det. Ja. Jeg funnet jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei
0: da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne. Stian Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i 12-tiden.
0: Jo, jo.
1: Jeg så inn i helvete. Var det? Ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg det åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja.
1: Det var altså inn i helvete. Det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva du hører for noen?
1: Ja, noen prater meg så lykke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å.
0: Ja.
1: Og Alexander.

0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo, du har han jo, sa han, Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe nok, men så har han jo pratet litt mye tull og tøv, ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynn på R.
1: R,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja, nå du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjon.
0: Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg. Og så er nå, jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere.
0: Takk for det.
1: Altså, hør på radioen, så kjenn meg.
0: Ja da. Du er med...
1: Du må ikke si du skal komme med et spørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men så,
1: jeg har jo snart stubolet fort jeg frem igjen, så jeg vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er ikke... Det er syv.
0: Syv?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blir sikkert fel. Nei, jeg har jo faen ikke tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nevner deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi sier vi godtar det, for det står 20.
1: Ja.
0: Det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik,
1: da får du... Hjelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snett.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen de.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Men du regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... Kjem i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Og huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en i bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke
0: eller det, det, det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du har vært tjuvkikket i en kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jeg jo på Andersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hennes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han
0: også. Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er jo trivelig å høre at vi har Rengene med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekk her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens skjøttelag, det terminleste for Jeskhaugens skytebane. Og neste skjøtning førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening, står her. Og all skjøtning starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.